0: Eu tocaron ali o timbre, a salín. Vin a primeira vez, non vin nada.
1: Ai, Raposilla, ven aquí.
0: Que se fixe, meu colipo?
2: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
3: Non hai, non hai nada, non hai máis vacas que gente.
4: Understand?
3: Bueno, que sentín un blequinaz blum, blum, dous así.
5: Vacas, as que quieran.
6: Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis bajo.